Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao bolje ti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve niz vodu, ništa nije značilo.

za neki 5-6 minuta. Mi ćemo svakako lagano da privedemo kraju ovaj blok Sevdaha i da isključimo ono što bi trebalo da ne bi bilo nekih problema i kuršlusa nakon naglog nestanka električne energije. Čujemo se svakako, nadam se, za sat i pol. Vjerujem da neće biti nekih neplaniranih dešavanja, nepredviđenih i neželjenih. Nastavit ćemo svakako dalje tamo gdje smo stali. Slušajte nas za neki sat i pol, tu smo za vas. Budite se nama.

slušatelji, 15 je sat i 10 minuta, na talasima ste Prača radija, mi smo svakako ispunjavali vaše muzičke želje, pjesme koje ste vi ranije poželjeli da čujete, za koje ste nam pisali, pozivali nas, možete to i dalje učiniti, imate dovoljno vremena, uljepšajte neku

našu slušateljku Nailu, koja je i danas uz emisiju Poželi želju, Adela Šečić i Samo ti poželi. Poželite samo, mi smo tu da ispunimo vaše muzičke želje. Jedna od takvih je i ova. Jesi.

Poštovani slušatelji, mi se za danas polako odjavljujemo. Što se tiče druženja na talasima Radija Prača, hvala vam što ste bili uz naš program, nadamo se da ste uživali. Mi smo tu i sutra u istom terminu, a 10 pa sve do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć.